0: Dobro jutro, sem Nina Lampret, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:31.

0: Prijeten popoldan, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 12:31.

0: en lep pozdrav. Moje ime je Damir Kovačič in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 13:31.